Awurade tumi adeɛ nyinaa yɛ. Biribiara ne hɔ Awurade Nyankopɔn ntumi nyɛ. Asɛmpa a ɛfɛ 94.7 ɛna wɔaso gu so a wotie. Me din de Solomon Jesse Ajikun. Ɔtenee ne mpaebɔ a ɛmu ɔden ɛyɛ nneɛma bebree ɛna wɔaso gu so a wotie. Mebakyɛ wɔfa wo twerɛ kronkron na fa wo twerɛ dua na fa wo nwoma no yɛmfa Awurade Nyankopɔn asɛm ɛnyɛ ɛnyinasoɔ ɛwɔ yɛ mpaebɔ yi mu.

ehinta abusua no ehinta ewrate abusua no mu no ewade fama ye ewade fama ye ewade fama ye ewo yesu di mo ewade fama ye ewo yesu di mo ma oni sunebon pai ma oni sunebon pai ma oni sunebon pai

Adeye, memo abamumu, why? Isabonde, memo abamumu, why? Ode mi pon aya frɛ me me bɔ mpae ma wo Yesu Kristo din mu Awurade ɛma ne nsa so ɔmmie kwan ɛma wo ɛpono ɛpa bi Awurade abie ma wo nkemu ato ɛmmie bie Awurade ma ne nsa so wo sikasɛm ne wo adwuma sɛm so ne ayɛ den wo abrabɔ mu bia ye breaking wo Yesu Kristo din mu amen Yede Awurade asempa cho ye brɛ na so nti ye de siwa ha ye de siwa ye brɛ na so wo de wa frɛ nti me fa de atwa to me srɛ wo ye fɔ sɛ na akasa fɛ Dana tema pacho kasa Dana pacho tema mo ye